0: Nalihan sa dalamay sa Marinang Malay.
1: YFM Sigulay sa Jalay.
2: YFM Sigulay sa Jalay.